svet još šilovač, šimna će sa njeporač, kog sa kokom dalesač, puć mi nide pozostač, pred sa tvoje hesovi, ljubea ti šrube nö, ty me sene pozbuđuješ, hajmi pohon, to ste ty, ty sa vuče zatipju, to ty me spasli vuče, neša geš pokoj, že pohaš ty mi, ljubiš ju se dobuđeš, aj dobe pak ja nalesim, ty sa moja, to ja vim, duši na to čopota, zima nech se navala.